ali pak, ipak često, često se sjetim nje. Danima kiša lije, uz prozor stojim sam. Prošlo je

Književnik i akademik Matija Bećković rođen je u Senti 1939. godine, ali se njegova porodica, pritisnuta nedaćama Drugog svetskog rata, seli iz Vojvođanske Varoši u Crnu Goru, u selo Velje Duboko, u kojem provodi rano detinjstvo i otpočinje školovanje. Gimnaziju je pohađao u Kolašinu i Slavonskom Brodu, a potom i u Valjevu. U tom gradu Matija Bećković se javio i kao pesnik. Njegova poema Vera Pavladoljska, koja je posvećena budućoj supruzi, pored toga što predstavlja dar i zavet jednoj ljubavi, nehotice je postala lirski bedeker iz kojeg o poeziji uče generacije pesnika. Književni opus Matije Bećkovića je raskošan i obuhvata poetska, prozna i dramska ostvarenja. Izdvajamo dela Reče mi jedan čovjek, Metak lutalica, Kosovo, najskuplja srpska riječ, Hleba i jezika, Ćeraćemo se još. U svoju biografiju upisao je i scenario za kratki igrani film Povratak na rodno drvo. Dobitnik je oktobarske nagrade grada Beograda, nagrade Milan Rakić, sedmojulske nagrade, Svetosavske povelje, nagrade Vukove zadužbine za umetnost, Zmajeve nagrade, Njegoševe nagrade za književnost i drugih. Među više od 80 značajnih priznanja nalazi se i da je počasni građanin grada Subotice i nosilac ordena Svetog Save drugog stepena. Matija Bećković bio je predsjednik Udruženja književnika Srbije od 1988. do 1992. godine. Redovni član Srpske akademije nauka i umetnosti postao je 1990.

Gost emisije Kod dva bela goluba u ciklusu Akademici govore bio je književnik Matija Bećković. Čuli ste drugi deo razgovora koji je sa akademikom vodila autorka ciklusa i urednica emisije Branka Selaković. Emisiju pripremili i realizovali glumac Željko Maksimović, muzička urednica Marija Radojević, organizatorka Milena Borčanin, majstor tona bio je Ognjen Škrbović.

0: Različitim kulturnim manifestacijama 2019. godine širom Evrope obeležena je 100. godišnjica od rođenja mađarskog slikara i fotografa Lasla Moholy Nagya. On je odrastao u Banatu u selu Mol, mađarski Mohol, na koje je hteo sačuvati uspomenu dodavši sebi prezime Moholy. Međutim, u različitim pisanim medijima nailazimo na raznorazne varijante imena i prezimena ovog mađarskog umetnika u prilagođenom pisanju na našem jeziku. Ladislav, Laslo, Moholy, Moholy, Nagy, Nagy i Nagy.
1: Sve do druge polovine 20. veka kod nas je umesto prilagođenog pisanja postojala praksa da se strana imena prevode. Pa je tako skoro svaki Ištvan prevođen kao Stefan ili Stevan, svaki Šandor je postajao Aleksandar, a svaki Laslo bio je Ladislav. Danas u nekim novinskim člancima i dalje nailazimo na tako prevedena imena, iako se od te prakse u standardnom jeziku odustalo, pa bi trebalo govoriti i pisati isključivo Ištvan, Šandor i Laslo, osim kada je reč o već odomaćenim imenima ugarskih vladara, Ladislav I. Ugarski, Stefan I. Ugarski i slično. Također, kada je reč o imenima gradova, pridržavat ćemo se tradicionalnih oblika, a ne originala, pa će biti Budimpešta, Pečuj, Debrecin, a ne Budapešt, Peć, Debrecen.
2: Srpski na srpskom.
0: Najčešće se prvi deo prezimena mađarskog slikara koji je rođen kao Laslo Weiss navodi kao Moholy, iako nailazimo i na Moholy, Mohoj, Moholy. Ni sa drugim članom prezimena nema ujednačenosti u prilagođenom pisanju. Negde je Nagy, negde Nagy, a negde pak Nagy. Problem se javlja i u promeni po padežima, pa srećemo i Nagya i Nagya. Taj drugi deo prezimena slikar je dodao i zahvalnosti prema ujaku koji ga je školovao nakon što je Laslov otac napustio porodicu. Ovo prezime koje je umetnik sam sastavio u mađarskom jeziku beleži se sa crticom. To je još jedan od problema pri pisanju, jer mislim da se dvočlana, odnosno udvojena prezimena, obično pišu rastavljeno bez crtice.
1: Pravopis srpskog jezika Matice Srpske, kada je reč o prvom delu prezimena, nalaže isključivo oblik Moholy, kako se izgovara i u savremenom mađarskom. Ono što izaziva zabunu, te često srećemo Moholy ili Moholy, jeste to što se spoji L i, kako u prezimenima, tako i u drugim rečima kod nas tradicionalno prenosi kao L, što ovde ipak nije slučaj. Drugi deo prezimena neće biti Nagy ni Nagy, već Nagy. Kada prenosimo nastavak GI iz mađarskih prezimena, ni pravopis nam ne može uvek pomoći, jer se ovaj nastavak nekad izgovara i prenosi kao GI, na primjer u prezimenu Segi, a nekad kao umekšano G, odnosno Đ, kao u Nagy. Što se promene po padežima tiče, puno imaju prezime našeg umetnika. Menjaćemo kao Laslo Moholy Nagy, Lasla Moholy Nagya, Laslu Moholy Nagyu. Pri tome, crticu između Moholy i Nagy ipak ćemo beležiti, budući da se ona kod nas već odomaćila pod uticajem izvornog pravopisa. Srpski na srpskom pripremili i realizovali autor teksta Katarina Kostić, glumica Jadranka Selec, majstori tona Branislava Urošević i Ivica Anđelković i urednik emisije Mirjana Blažić.
3: Tačno je 6 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program.

0: pomogla je osnivanje takve škole u Beogradu, iz koje je 1924. godine izašla prva generacija medicinskih sestara u Srbiji. Na današnji dan 1884. godine preminuo je Bedřich Smetana, češki kompozitor, dirigent i pijanista, tvorac češke nacionalne opere. Komponovao je simfonijske poeme, gudačke kvartete, solo pesme i horove. Napisao je 8 opera, od kojih je Prodana nevesta prva i najpopularnija nacionalna češka opera. 12. maja 1947. godine prikazan je prvi jugoslovenski igrani film posle Drugog svetskog rata, Slavica. Režiser i scenarista filma bio je Vjekoslav Afrić, a snimatelj Žorž Skrigin. Glavne uloge tumačili su Irena Kolesar, Marijan Lovrić i Ljubiša Jovanović.
1: Glumica Irena Kolesar se seća kako je izgledalo snimanje prvih kadrova.
2: Vrlo radno i vrlo jedan za drugoga briga da što bolje bude, štednja filmske trake. Ako smo napravili 3 dubla, to smo već bili očajni što trošimo državu. Jer je bilo malo trake, trebalo se strašno štediti. Sve besplatno statiranje.
0: Na današnji dan 1996. godine preminuo je Vojislav Đurić, jedan od najznačajnijih istoričara umetnosti 20. veka. Završio je Filozofski fakultet u Beogradu, gde je doktorirao 1956. godine na temi Dubrovačko slikarstvo od 14. do 16. veka. Proučavao je umetnost srednjevekovne Srbije i njene veze sa vizantijskim stvaralaštvom. Po potezima slikarske četke prepoznavao je ruku freskomajstora i određivao starost i poreklo fresaka i ikona od 9. do 18. veka. Slušamo Vojislava Đurića o vajarstvu u srpskim manastirima.
3: Srpska arhitektura 14. veka, pre kneza Lazara, poznavala je vajarstvo. Čak imala je crkve kao što su Dečani i Sveti Arhanđeli kod Prizrena i sredine veka, raskošno ukrašene romano-gotičkom ili vizantijsko-gotičkom plastikom. Ali samo poneki prepletni motivi Svetih Arhanđela pokazuje daleke sličnosti sa vajarstvom iz doba kneza Lazara. Crkve uzdignutije vlastele iz Makedonije istoga vremena, Lesnovo despota Olivera, psača kneza Paskača i Sevastokratora Vlatka, konče velikog vojvode Nikole Stanjevića, Marku manastiri Nikola Šiševski izgleda kralja Marka i tako dalje, imaju tek neku pojedinost ukrašenu plastikom. Većinom je to oltarski prozor, greda portala ili jedna rozeta na kojima se nahodi plitki ukrasni reljef. Ali njihov crtež je uvek daleko od potonjih motiva Moravske škole, izrađen u shvatanjima tekuće vizantijske plastike. U svakom slučaju, Velika srpska crkvena središta, Peć, Žiča i dodajmo Hilandar, od kojih su se dva nalazila u državi kneza Lazara, presudno su odjeknula u graditeljstvu Pomoravlja, u onoj oblasti stvaralačkog zahvata koji se zove stilom jedne umetnosti.
0: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Vladan Bjelica i Nataša Ćuković.

Slušate Radio Beograd 1 i u našim zanimljivostima izdvajamo dva događaja koje su obeležila današnji datum 12. maj. 1364. godine ispisana je jedna od najvažnijih stranica evropske prosvete. Poljski kralj Kazimir III. Veliki izdao je povelju kojem je osnovan Krakovski univerzitet, danas poznat kao Jagiellonski. Zanimljivo je da je to bila tek druga visokoškolska ustanova u centralnoj Evropi, osnovana sa vizijom da stvori učene ljude koji će modernizovati državu. Ipak put do slave nije bio lak. Nakon kraljeve smrti, rad univerziteta je gotovo zamro, a spasila ga je plemenitost jedne žene. Kraljica Jadviga je u svom testamentu zaveštala sav svoj kraljevski nakit i dragocenosti kako bi se univerzitet obnovio i proširio. Zahvaljujući njenom daru, otvorena su vrata za generacije naučnika, među kojima je najsjajnije ime Nikole Kopernika, čoveka koji je promenio naš pogled na kosmos. Više od 6,5 vekova kasnije, ovaj univerzitet i dalje stoji kao svetionik znanja, podsjećajući nas da su velika dela često počinjala vizijom jednog vladara i požrtvovanošću jedne kraljice. 1671. godine upokojio se sveti Vasilije Ostroški Stojan Jovanović, episkop Zahumsko-Hercegovački i Skenderijski. Srpska pravoslavna crkva slavi praznik svetog Vasilija Ostroškog, čije se mošti kao velika svetinja čuvaju u manastiru Ostrogu u Crnoj Gori i mesto su hodočašća za vernike svih religija. Ostrošku isposnicu sa čudotvornim moštima u kojoj je za života boravio sveti Vasilije posećuju i hrišćani i muslimani podjednako, verujući u njihovu moć iscelenja. Sveti Vasilije Ostroški rođen je u selu Mrkonjići u Popovom polju u Hercegovini, odakle je otišao u Trebinski manastir Uspenija Presvete Bogorodice, gde se zamonašio. Kao episkop, Zahumsko-Hercegovački i Skenderijski živeo je u manastiru Tvrdošu, služeći pravoslavnoj veri i čuvajući svoje vernike od turskih svireposti. Kada su Turci razorili Tvrdoš, Vasilije se preselio u manastir Ostrog, gde je nastavio podvižnički život i gde se upokojio na današnji dan 1671. godine.

0: Različitim kulturnim manifestacijama 2019. godine širom Evrope obeležena je 100. godišnjica od rođenja mađarskog slikara i fotografa Lasla Moholi Nađa. On je odrastao u Banatu u selu Mol, mađarski Mohol, na koje je hteo sačuvati uspomenu dodavši sebi prezime Moholi. Međutim, u različitim pisanim medijima nailazimo na raznorazne varijante imena i prezimena ovog mađarskog umetnika u prilagođenom pisanju na našem jeziku. Ladislav, Laslo, Moholji, Moholj, Nađ, Nađi i Nagi.
1: Sve do druge polovine 20. veka kod nas je umesto prilagođenog pisanja postojala praksa da se strana imena prevode. Pa je tako skoro svaki Ištvan prevođen kao Stefan ili Stevan, svaki Šandor je postajao Aleksandar, a svaki Laslo bio je Ladislav. Danas u nekim novinskim člancima i dalje nailazimo na tako prevedena imena, iako se od te prakse u standardnom jeziku odustalo, pa bi trebalo govoriti i pisati isključivo Ištvan, Šandor i Laslo, osim kada je reč o već odomaćenim imenima ugarskih vladara, Ladislav I. Ugarski, Stefan I. Ugarski i slično. Također, kada je reč o imenima gradova, pridržavat ćemo se tradicionalnih oblika, a ne originala, pa će biti Budimpešta, Peču i Debrecin, a ne Budapešt, Peč, Debrecen.
2: Srpski na srpskom.
0: Najčešće se prvi deo prezimena mađarskog slikara koji je rođen kao Laslo Weiss navodi kao Moholji, iako nailazimo i na Moholj, Mohoj, Moholi. Ni sa drugim članom prezimena nema ujednačenosti u prilagođenom

0: Noćni program Radio Beograda 1. Trinaestog maja od ponoći do 2. Gošća, kustoskinja Manakove kuće, Milena Đurica. Autor i voditelj Aleksandra Jagodić. Boja, zvuk i pokret. Eko.
1: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
2: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
3: Eko. U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro, deco, Jelena Bilbija Lapčević. Kratke priče, ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke, treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra u dinarskoj protivvrednosti objavit ćemo na našem programu 1. juna.
4: Ovde Radio Beograd.
5: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
6: Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
7: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
8: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
9: Dogodilo se na današnji dan.
10: Dvanaestog maja 1820. godine u Firenci je rođena Florence Nightingale, engleska medicinska sestra. Njen rođendan obeležava se kao Međunarodni dan medicinskih sestara. Otvorila je prvu školu za medicinske sestre, a njene učenice su posle Prvog svetskog rata, u kome su lečile i srpske vojnike, pomogle osnivanje takve škole u Beogradu, iz koje je 1924. godine izašla prva generacija medicinskih sestara u Srbiji. Na današnji dan 1884. godine preminuo je Bedřich Smetana, češki kompozitor, dirigent i pijanista, tvorac češke nacionalne opere. Komponovao je simfonijske poeme, gudačke kvartete, solo pesme i horove. Napisao je 8 opera, od kojih je Prodana nevesta prva i najpopularnija nacionalna češka opera. 12. maja 1947. godine prikazan je prvi jugoslovenski igrani film posle Drugog svetskog rata, Slavica. Režiser i scenarista filma bio je Vjekoslav Afrić, a snimatelj Žorž Skrigin. Glavne uloge tumačili su Irena Kolesar, Marijan Lovrić i Ljubiša Jovanović.
11: Glumica Irena Kolesar se seća kako je izgledalo snimanje prvih kadrova.
12: Vrlo radno i vrlo... jedan za drugoga briga da što bolje bude, štednja filmske trake. Ako smo napravili tri dubla, to smo već bili očajni što trošimo državu. Jer je bilo malo trake, trebalo se strašno štediti. Sve besplatno statiranje.
10: Na današnji dan 1996. godine preminuo je Vojislav Đurić, jedan od najznačajnijih istoričara umetnosti 20. veka. Završio je Filozofski fakultet u Beogradu, gde je i doktorirao 1956. godine na temi Dubrovačko slikarstvo od 14. do 16. veka. Proučavao je umetnost srednjevekovne Srbije i njene veze sa vizantijskim stvaralaštvom. Po potezima slikarske četke prepoznavao je ruku freskomajstora i određivao starost i poreklo fresaka i ikona od 9. do 18. veka. Slušamo Vojislava Đurića o vajarstvu u srpskim manastirima.
13: Srpska arhitektura 14. veka, pre kneza Lazara, poznavala je vajarstvo. Čak imala je crkve kao što su Dečani i Sveti Arhanđeli kod Prizrena i sredine veka, raskošno ukrašene romano-gotičkom ili vizantijsko-gotičkom plastikom. Ali samo poneki prepletni motivi Svetih Arhanđela pokazuje daleke sličnosti sa vajarstvom iz doba kneza Lazara. Crkve uzdignutije vlastele iz Makedonije istoga vremena, Lesnovo despota Olivera, psača kneza Paskača i Sevastokratora Vlatka, Konče velikog vojvode Nikole Stanjevića, Marku manastir i Nikola Šiševski izgleda kralja Marka, i tako dalje, imaju tek neku pojedinost ukrašenu plastikom. Većinom je to oltarski prozor, greda portala ili jedna rozeta na kojima se nahode plitki, na kojima se nahodi plitki ukrasni reljef. Ali njihov crtež je uvek daleko od potonjih motiva Moravske škole, izrađen u shvatanjima tekuće vizantijske plastike. U svakom slučaju, Velika srpska crkvena središta, Peć, Žiča i dodaj mu Hilandar, od kojih su se dva nalazila u državi kneza Lazara, presudno su odjeknula u graditeljstvu Pomoravlja, u onoj oblasti stvaralačkog zahvata koji se zove stilom jedne umetnosti.
10: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Vladan Bjelica i Nataša Ćuković.

0: Najčešće kad mi odemo u neko drugo mesto, nazivaju nas Moravci. Mi nismo Moravci, mi smo Krivorečani. Zašto? Zato što izvor Krive reke počinje u Zebincu, na domah onog brda, to jest Kojilovice, koja ima nadmorska visina 1004 metara. Ta reka koja protiče selo Zebince deli na tačno dve polovine, levu i desnu obalu, i tako su i same kuće ili naseljena mesta, zaseoci raspoređeni.
1: Znači, odavde potiče ona pesma koja se peva Puče puška, nista i kriva reka.
0: Da, jer ova kriva reka prolazi, ima veliki put, prolazi preko selo Zebince, Prekovce, Izvor, Marece, Kriljevo, Strezovce, pored Kamenice.

medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Skupštini Srbije u toku je rasprava o utvrđivanju dnevnog reda treće sednice redovnog zasedanja za koje je predloženo razmatranje izmena četiri izborna zakona. Prihvaćeno je da se u dnevni red uvrste predlozi odluka izmena sastava stalnih delegacija Narodne skupštine u međunarodnim parlamentarnim institucijama, kao i o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine. Na početku sednice poslanici su postavljali pitanja izvršne vlasti. U Bajnoj Bašti i Aranđelovcu posle meseci po dan od lokalnih izbora održavaju se konstitutivne sednice Skupštine opština. U Bajnoj Bašti se raspravlja o 8 tačaka dnevnog reda. Biće verifikovani mandati odbornika i izabrani predsjednik Skupštine i njegov zamenik. Novi saziv Skupštine činiće 26 odbornika liste Aleksandar Vučić Bajna Bašta, Naša porodica i 19 odbornika liste Ujedinjeni za Bajnu Baštu. Pre početka sednice ispred zgrade opštine Bajna Bašta okupile su se pristalice obeju strana. U Aranđelovcu u koaliciji okupljena oko Srpske napredne stranke na izborima je osvojila 21 mandat, a lista Studenti za Aranđelovac Mladost pobeđuje 20 mandata. Na sednici će biti potvrđeni mandati odbornicima, a tajnim glasanjem biće izabrani predsjednik Skupštine opštine, sekretar i njihovi zamenici. I u tom gradu su se okupili građani koji čekaju ishod sednice. Sve manje nade u dogovor Amerike i Irana o mirovnom sporazumu, pošto je američki predsjednik Donald Trump rekao da je primirje na staklenim nogama. Iz Teherana upozoravaju da Iran drži prst na obaraču, ali da fokus i dalje ostaje na održivom miru i diplomatiji na osnovu iranskih interesa. Ujedinjene nacije su zabrinute zbog mogućnosti obnavljanja sukoba. Kako je najavljeno, Trump sutra putuje u Kinu na razgovore sa predsjednikom Xi Jinpingom. Nastavljeni su napadi izraelskih snaga na položaj Hezbolaha, a izraelska vojska je naredila stanovnicima gradova i sela na jugu te zemlje da se odmah evakuišu na razdaljinu od najmanje 1000 metara pre napada. U najnovijem obraćanju javnosti, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski saopštio je da je Rusija nema nameru da prekine rat i da se Kijev priprema za nastavak agresije. Tvrdi da su ruske snage noćas po isteku trodnevnog primirja lansirale više od 200 dronova. Istovremeno, Brisel priprema 21. paket sankcija protiv Rusije. Ruska strana tvrdi da je za nedelju dana poginulo 25 ruskih civila i da je među njima bilo i dece. Dodaju da je tokom proteklih 7 dana Ukrajina ispalila skoro 3600 različitih vrsta projektila na rusku teritoriju. Večeras će u Beču biti održano prvo polufinalno veče 70. pesme Eurovizije uz učešće 15 zemalja. Srbiju predstavlja grupa Lavina, koja nastupa posljednja sa pesmom Kraj mene. Direktan prenos je od 21 sat na prvom programu našeg radija i televizije. Košarkaši Crvene zvezde od 19 časova u gostima igraju protiv CD Vita Olimpije u drugoj utakmici četvrtfinalne serije ABA lige. Zvezda vodi sa 1-0 u pobedama. Ukoliko večeras pobedi u Ljubljani, obezbedit će plasman u polufinale i zakazati duel sa Partizanom. Republički hidrometeorološki zavod i Ministarstvo unutrašnjih poslova izdali su hitno upozorenje zbog vremenskih uslova koji mogu predstavljati opasnost po bezbednost ljudi i životinja i prouzrokovati materijalnost.

0: Tačno je 14 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Poslanici Skupštine Srbije utvrdili su dnevni red treće sednice redovnog prolećnog zasedanja, na kome je 6 tačaka. Počela je objedinjena rasprava o setu izbornih zakona, čije izmene predložio poslanik Srpske napredne stranke Miroslav Petrašinović. Objedinjena rasprava vodi se o prve 4 tačke dnevnog reda, odnosno predlozima za izmenu zakona, o izboru predsjednika Republike, izboru narodnih poslanika, o lokalnim izborima i zakona o Ustavnom sudu. Na dnevni red uvršteni su po hitnom postupku predlozi odluka o izmenama sastava stalnih delegacija Narodne skupštine u međunarodnim parlamentarnim institucijama, kao i o izboru članova i zamjenika članova odbora Narodne skupštine. Odbornici Skupštine opštine Zeta izglasali su deklaraciju o poništenju odluke o priznanju samoproglašene kosovske nezavisnosti na teritoriji te opštine. Za deklaraciju su glasali odbornici DMP-a, Nove, Marko Vukčević iz Demokrata i nezavisni odbornici Nikola Rajović, Svetozar Ulićević i Lidija Panić. Odbornici DPS-a nisu prisustvovali sednici, a pre glasanja salu su napustila dva odbornika Demokrata. Predlagač odluke, Nebojša Nikčević, kazao je da je inicijativu potpisalo 18 odbornika. Istakao je da Skupština opštine Zeta konstatuje da su sve dosadašnje vlade ignorisale većinski stav građana Crne Gore i da su Kosovo i Metohija sastavni deo Srbije. Sve manje nade u dogovor Amerike i Irana o mirovnom sporazumu, pošto je američki predsjednik Donald Trump rekao da je primirje na staklenim nogama. Iz Teherana upozoravaju da Iran drži prst na obaraču, ali da fokus i dalje ostaje na održivom miru i diplomatiji na osnovu iranskih interesa. Ujedinjene nacije su zabrinute zbog mogućnosti obnavljanja sukoba. Kako je najavljeno, Trump sutra putuje u Kinu na razgovore sa predsjednikom Xi Jinpingom. Nastavljeni su napadi izraelskih snaga na položaj Hezbolaha, a izraelska vojska je naredila stanovnicima gradova i sela na jugu te zemlje da se odmah evakuišu na razdaljinu od najmanje 1000 metara pre napada. Završena je evakuacija putnika i posade sa holandskog kruzera na kome je izbio hantavirus. Kruzer je sa Tenerifa krenuo ka Holandiji. Svetska zdravstvena organizacija poručuje da hantavirus predstavlja nizak rizik za širu populaciju i da nije reč o novom koronavirusu. Komemoracija legendarnom košarkašu i funkcioneru Crvene zvezde Vladimiru Cvetkoviću održana je na stadionu Rajko Mitić. Uz porodicu prisustvovale su sportske legende Dragan Đajić, Žarko Zečević, Vladimir Petrović, Dušan Savić, treneri, prvotimci, predsjednik Srbije i članovi vlade Srbije i drugi. Cvetković je rođen u Loznici 24. maja 1941. godine, a preminuo je na Đurđevdan u 85. godini. Košarkaši Crvene zvezde od 19 časova u gostima igraju protiv CD Vita Olimpije u drugoj utakmici četvrtfinalne serije ABA lige. Zvezda vodi sa 1-0 u pobedama. Ukoliko večeras pobedi u Ljubljani, obezbediće plasman u polufinale i zakazati duel sa Partizanom. Republički hidrometeorološki zavod i Ministarstvo unutrašnjih poslova izdali su hitno upozorenje zbog vremenskih uslova koji mogu predstavljati opasnost po bezbednost ljudi i životinja i prouzrokovati materijalnu štetu. Vremenske nepogode se najprije očekuju u zapadnoj i istočnoj Srbiji, Šumadiji i Pomoravlju. Upozorenje je izdato zbog olujnog vetra. Građanima se preporučuje da zaštite vozila i imovinu i da prate informacije nadležnih organa. Republički hidrometeorološki zavod pokrenuo je procedure za prenos hitnih informacija građanima putem SMS-a. Vreme promenljivo oblačno, vetrovito i nestabilno, mestimično s kišom i pljuskovima s grmljavinom, ponegde moguć grad. Temperatura do 26 stepeni. U Beogradu izmereno 20 stepeni, vlažnost vazduha 60%, pritisak 989 milibara, severozapadni vetar duva brzinom 2 metra u sekundi. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.
1: Radio Beograd 1.
2: Jutarnji program.
3: Karavan.
2: U središtu pažnje.
3: Sportski žurnal.
2: Vreme sporta i razonode.
3: Zabavnik.
2: Kod dva bela goluba.
3: Novosti dana.
4: To smo mi, Radio Beograd 1.
5: Dobar dan. Pozdravlja vas karavan.

Do slušanja, dragi slušaoci. A danas sa vama su bili muzički saradnik Petar Vukosavljević, ton majstor Ognjen Škrbović, organizatorka Milena Borčanin i pisac današnjeg teksta Predrag N. Rašula. I podsjećamo vas da emisije Radio Beograda 1 možete slušati i odloženo preko aplikacije Planeta i RTS Zvuk, kao i na našem internet sajtu rts.rs. Pozdravlja vas, voli i poštuje. Vaš Aleksandar Dunić.

Različitim kulturnim manifestacijama 2019. godine širom Evrope obeležena je 100. godišnjica od rođenja mađarskog slikara i fotografa Lasla Moholy Nagya. On je odrastao u Banatu u selu Mol, mađarski Mohol, na koje je hteo sačuvati uspomenu dodavši sebi prezime Moholy. Međutim, u različitim pisanim medijima nailazimo na raznorazne varijante imena i prezimena ovog mađarskog umetnika u prilagođenom pisanju na našem jeziku. Ladislav

0: Romano Tem.
1: Romano Tem.
0: Svet Roma.
1: O Tem Savomol të Prinxhardë.
0: Svet koji vredi upoznati.
2: Program na romskom i srpskom jeziku.
0: Romano Tem.

0: Ano Hungaria ko parlamenti sine incidenti kana senatorija e Miško Paske Amari Raštra mukle sala kana bašalgja tamburašengo orkestrije Čavengo kotertan sikežda so angja gi davije sebe pibi ekipe taj diskriminacija.
1: U mađarskom parlamentu dogodio se incident kada su poslanici pokreta Naša domovina napustili salu tokom nastupa tamburaške dece iz mesta Sikežda, što je izazvalo osude zbog netrpeljivosti i diskriminacije.
0: Taj vaš agor emisija ako Angli aktuelno Eurovizija, kava karako španijako duo a sukar moreno, Romane Sojeski je taj olingo gila bibijano Zagreb ko miljenje šalinjavar dešto berš, samo i ni paše tehnikake problemija, a čilo bibi starto ani istorija e majšokar gila vi basko.
1: I za kraj današnje emisije, u oči aktuelne Eurovizije, podsjećamo na španski duo Azucar Moreno, romskog porekla i njihov nastup u Zagrebu 1990. godine, koji je i pored tehničkih problema ostao upamćen u istoriji takmičenja.
0: A čoveni je menca džikobiš sahati tajašunene romano tem, lači rat.
1: Ostanite sa nama do 20 časova i slušajte Svet Roma. Prijatno veče.

0: Slušali smo italijanskog predstavnika koji direktno ide u finale, a sad jedan zanimljiv duet sledi. Pod rednim brojem 7 nastupit će Finska.
1: That was Italy and one more act of the big four will perform tonight. That's going
0: to be Germany. Takmičara videti večeras koji se direktno direktno ide u finale, to će da bude Nemačka.
1: Austria. Yeah, all of them are already through to Saturday's grand final.
0: Oni su već spremni, četiri te zemlje plus Austrija za veliko polufinale. Ali sada mogu da glasaju i da izaberu pesmu da vrate prosto nekom od zemalja. Finska, dakle. Zanimljivi finski duo. Zovu se Linda Lampenius, ona je poznata violinistkinja, svetski poznata violinistkinja iz sveta klasične muzike i jedna od najpoznatijih zvezda Finske i Severne Evrope, Pit Parkonen. Oni izvode pesmu koja se zove Lie Kinhe 18. I bit će to zanimljivo, dolazi iz različitih stvarno muzičkih puteva. Ujedinili su se duboko ljubavlju prema muzici, pre svega nastupanju i deljenju strašnih trenutaka sa svojom publikom.

Bili su to predstavnici Finske, da jako lepa violina je dominirala ovom pesmom koja ima svoje dance elemente. Idemo kod predstavnice Crne Gore. Zove se Tamara Živković, njena pesma se zove Nova Zora. Sa snažnim glasom i prepoznatljivim identitetom, Tamara Živković je jedna od najpopularnijih mladih umetnica u Crnoj Gori, odrasla je u muzičkom okruženju, ima klasično muzičko obrazovanje kao flautiskinja. Počela je da nastupa u mladosti, još njena rana strast prema muzici brzo se razvila u profesionalnu karijeru i ona ima već veliko iskustvo i velika priznanja kroz regionalna takmičenja i festivalske nastupe. Tamara Živković i numera Nova Zora.

0: Because whether your country wins or gets 0 points...
1: Jer, bez obzira da li vaša zemlja pobedi ili ostane bez bodova, jedna stvar ostaje ista.
0: We're all united by music.
1: Svi smo ujedinjeni muzikom. United by music, inače i zvaničan naziv 70. pesme za Euroviziju.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni urednik Nebojša Nikolić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Etnografski muzej u Beogradu osnovan je na predlog i ideju istoričara Stojana Novakovića, redovnog člana Srpskog učenog društva današnje Srpske akademije nauke i umetnosti. Od prve stalne izložbe u ovoj ustanovi 1904. godine ideja je da se prikupljaju i proučavaju muzejski predmeti, tradicionalna materijalna kultura, društveni odnosi i porodični život, običaji, verovanja i narodno stvaralaštvo. Sve to na specifičan način čini i Manakova kuća kao deo etnografskog muzeja čiji je viši kustos Milena Đurica, naša gošća u noćnom programu Boja, zvuk i pokret od ponoći do dva. U želji da vam u razgovoru sa Milenom Đuricom što bolje približimo aktivnosti u okviru Manakove kuće, da progovorimo o istorijskom i kulturnom značaju ovog zdanja sagrađenog 1830. na starom putu koji je povezivao Varoš Kapiju i nekadašnju beogradsku četvrt Sava Malu, uz našu gošću tu smo i mi. Organizator Milena Borčanin, muzički urednik Nataša Mančić, ton majstor Ratko Ristić i autor i voditelj Aleksandra Jagodić.

0: vlače po određenim mestima. I to je njemu privuklo pažnju, pa je crtao, beležio, a roditelji su pomislili da je on posebno talentovan i poslali su ga u Beograd u školu Riste i Bete Vukanović. Tako da je on to nosio po sebi, znatiželjan, ljubopitljiv i koristeći interesovanja sopstvene generacije, to je vreme pojave to fotografije, tako da je on dobar i fotograf, jednostavno je likovno obrazovan, a potiče iz patriotske porodice, jako, iz jedne gradske porodice, koje, opet je i on nasljeđivao tu ljubav od svoje bake Marije, od majke, od oca. I njegovi braća i sestre su svi bili retko obrazovani u to vreme.
1: Mislite li da je važno da je za ljude koji ostavljaju nešto svome narodu, da li je važno da bude, ajde da kažem, i umetnički obrazovan ili da ima makar tu žicu, i da li je važno da bude patriota?
0: Pa to je genetika. To se dobije u korijenima sobstvenim, od predaka, od okruženja, i to je jedna posebna vrsta ljudi. Uvek su bili retki i zahvaljujući tako pojedincima, eto da se vratimo na zadužbinarstvo, i zahvaljujući takvim pojedincima mi trajemo.